förlag. Det blei blibba bæun sinne vin. For putsinde heimat, men skilli. Dødt er voi, det skærsel færdig. En vinervøjt langsom spazieren zu zweit. Am Abend noch